0: автомобилі дегенге. Чима деген атқы мінеш, чилото деген төгігі мінеш, чыңчуан деген қиықты ұлтырыш дегенге. Ұяды құмлық автомобилі ба, атқа төгігі мінгілі болуду, яны қиықты ұлтырып көліні айланғылы болуду. Хәм құмлықты ойнығылы, хәм су ойнығылы болуду.
1: Көйе я, на жо чи дә ойы ба.
2: 太好了。

0: 风音乐，马上了。看电影，听到歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊？
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉快吧啊。
2: 好嘞，
0: 学交流，光影宝盒。
3: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка исятны техим яхшы ихбадлаш имканидеги эге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкінің гүзәлдігідің таң бәрімі болалығалықымдын ең тайны құрсан мән. Әмділікті жаң тиялу малым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшы өтіп қойды.
5: Көве, 我们今天要学习的歌曲是白羊。
6: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象眼。